مزار سل بلو دایمن، بلو دایمن دیس از روبو ترافیک که دیگه میاد. Blue Diamond, ici je pour trafic, please switch 05. 05.